fo'i o o to ese ia ia lo mfana fo'i ia lo fa pena ona mafuta mai ia ile tanto pokalame il nei fo'i ia so lua ia lungo fo'i penga ta fa lang ia mese fo'i ia ila to vo lo tonu lo fea ngai manga luenga ia ile nei fo'i ia so ia e Taina fa pito atwa ni pese mo